0: Oy, naunsa man ka, oy, Mimi. Di man kaingon ana sa una. Ambot nga nung naingon man ka ana.
1: Ma.
0: Ang akong di kahibod nga. Nga dili mo sa tanang panahon nga dugay ka makalitog og lahos. Soon-soon man, sab.
2: Wa masad kay parintigay kun ana. Mao di ko makaingon nga nasunod na nimo sa imong parinti. Pero wa man.
1: Papa.
2: Ay, nahibuo masad bitaw mismama nimo anang nahitabo nimo ron.

0: maayo pa ang nilungag, ginabantayan, ginabalikan, ug wala ginabiyaan.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis ug ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen ug mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga ug migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minanti kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
3: The Secret of Health.
4: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
3: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix. The Secret of Health.
4: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Mao ang ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami ug ang aroma sa kape. Ug ang soya perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyay gud ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
4: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
3: The Secret of Health.
4: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
6: The Secret of Health. Kaklarik sana!
2: Exciting!
7: Sister Pain!
8: Ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe ka epektibo kayo ang Sister Pain.
7: Sister Pain! Tanggal ang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
0: Lamia sa Bation, at tong time nga concern pa kay kasakua.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

Okay, so padayon tayo mga kaigsoonan. Sa dili pa ta maghimo no sa pagtuon pinaagi sa balaang kasulatan sumala sa topic nga atong isgutan karon. Magampo sa ta mangayo tagiya pinaagi sa balaang espiritu. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan na ikaw ustasan sa mga langit, ikaw ang tagiya sa matag-usa namo kay nalaman nga kinabuhi. Dining taknaa sa kagabion, dako ang kalipay, pasalamat kanimo sa imong pag-uban, pagbantay ka namo, sa pagpreserbar, sa matuusan namo, kanulaman kinabuhi, nga bisan pa nining taknaa. Kami nakahimo no sab sa pag pamalandong sa imong pulong, bisan pa nining taknaa. Inautong tamahan, ikaw magapanalangin sa mga pulong among pagatunan karon nga kini mahitisok sa matag usa ko nahuna, labaw na sa nagapatilinghog ni ini, nga din sa tinaw ilang masabtan o kini makapaligon makapadasi kusab sa ilang pagtuo. Ikaw magpanalangin sa mga tigpaminaw nining programa inusab sa mga kagalaan mga kaigsuunan nga naa sa balatian hinato ikaw mag hika pinagi sa gamhanan ni mga bukton aron diin mabalik ang ilah nga kahimsog sa panglawas. Ikaw magpanalangin sa mga tanan mga kaigsuunan o mga suki nga tigpaminaw nga din ikaw magasuporta sa ilang mga panginhanglan. Amahan, naghangyo kami ikaw magapasaylo lamang sa mong kasalanan, kapakyasan mo na himo, kinintanan mong ipangayo, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so sa ako nang gikaingon mga kaigsuunan ang atong topic usa ka pangutana no nga si Ginoong Hesus mikaon ba og isda sumala sa Lucas 24 no, so di ta mo bulag ni nga teksto mga kaigsuunan no? Atong ibutan sa tungunaw na kining Lucas 24 nga gisgutan ato ning tun-an kon mikaon ba og isda si Kristo o wala no. Tungod kay sa ako nang gikaingon daghay nagatuo nga si Kristo mikaon og isda sumala ni nga teksto. Aduna po'y mga kaigsuunan o aduna po'y uban no, nga wala nagatuo sila nga wala mikaon no, si Ginoong Hesus o isda nini nga teksto. So, para na ko mga kaigsuunan ako dili mag-saway no, sa mga pagsabot usab sa uban tungod kay natural lang no, nga aduna tayo nagkalanlain nga mga pagsabot sumala sa mga nakasulat sa Biblia. Pero ato lang sulayan ug tuon karon akong i-share usab kaninyo mga kaigsuunan ang ako usab nga nasabtan may tungod ini nga teksto sumala sa mga suporta sa mga teksto no, sumala sa Biblia nga din atong masabot no kon mikaon ba si Ginoong Hesus og isda o wala no ni ana sumala niya nga teksto. Ang Lucas 24 versikulo 41 nagingon, ug samtang sa ilang kalipay sila wala pa mutuo ni ini ug nanghibulong. Siya miingon kanila, duna ba kamoy makaon dinhi? Ug siya ilang gihatagan ug isda nga sinugba. Ang versikulo 23 nagingon, og kini gidawat ni Hesus og iyang gikaon sa ilang atubangan. So kini nga mga teksto mga kaigsuunan, kung kini nga teksto ato nga basihan o kini nga pagkasulti no, kini nga translation nga basihan o version mga kaigsuunan no, sa pinadayag version, so walay lain no, nga gihatag sa mga tinun-an ngadto kang Ginoong Hesus o gidawat o gikaon ni Ginoong Hesus kundili isda lamang no, wag ilain. So muna nga klaro no, kung kini mo atong basihan klaro nga si Kristo mikaon o isda sumala sa maong teksto. Pero kung adto ta sa lahi nga translation no, sa bugna no nga version, adunay duha nung gihatag dito. Mantikilya o dugos, no, matod pa,
udlan sa dugos no sa Bisaya no sa pinulungan udlan sa dugos og sinugbang isda no nga ilang gihatag unya gidawat ni Ginoong Hesus og gikaon sa ilang atubangan. So adunay duha usab nga gihatag no kung adto ta sa bugna nga version no. So kini usa sa mga teksto nga diin adunay nagkalanlain nga pagsabot no sa atong mga kaigsuonan, mga kaigalaan nga diin nagasusi o nagatuon usab sa Biblia. So adunay nagkalanlain nga pagsabot ni ini. Pero kung atong tan-awon mga kaigsuonan ang versikulo 44 no. Ang Lucas 24 versikulo 44 sa pinadayag o sa bugna nga version adunay gihisgutan no atong kuhaon ang unod mga kaigsuonan no matud pa sa gihisgutan dinhi og siya miingon kanila mao kini mao ang akong mga pulong nga akong gipamulong kaninyo samtang dinhi pa ako kauban ninyo nga kinahanglan nga matuman sa hingpit ang tanan nga nasulat may tungod kanako sa kasuguan ni Moses og sa mga manalagna og sa mga salmo no. So dinhi mga kaigsuonan sa versikulo 44 aduna tay ma sabtan dinhi no kung unsa ang gikaon o gidawat kaha ni Ginoong Hesus sa paghatag no kaniya sa duha ka pagkaon tungod kay matud pa niya og siya miingon kanila kini mao ang akong mga pulong nga akong gipamulong kaninyo samtang dinhi pa ako uban kaninyo nga kinahanglan matuman sa hingpit. So, but pasabot pag-ingog matuman sa hingpit, but pasabot nga ang tanan matuman gyud no walay sipyat no? Matuman gyud ang tanan nga tanan kuno nga nahisulat mahitungod kaniya kay matud pa mahitungod kanako sa kasuguan ni Moses og sa manalagna og sa mga salmo. So adunay tulo ka mga nagasulat mahitungod sa iyang pagkatao mga kaigsuonan nagasaysay kung unsa ang mahitabo no sa iyang kinabuhi. So ato ni siyang tun-an no kun kining kasuguan ni Moses manalagna og salmo ato ni siyang tun-an kun unsa gyud ang kasaysayan o mga sulat mahitungod sa iyang pagkatao nga kini matud pa niya mahatuman sa hingpit. Og atong tan-aon ang bersikulo mga kaigsuonan sa ako nang gikaingon sa pinadayag nga version isda ang gihatag didto no. So kung isda ang gihatag so siyempre isda pod ang iyang gidawat o gikaon. Kung isda mga kaigsuonan iyang gikaon atong sulayan og pangutana ng atong kaugalingon nga aduna bay mga tagna o sulat sa ni Moses o sulat ni Salmo mga kaigsuonan no Salmista David mahitungod sa iyang pagkaon nga mukaon siya og isda no kay kung naa mga kaigsuonan mga kaigalaan ay posible no nga isda ang iyang gikaon iyang gidawat no og iyang gikaon kay matuman man sa hingpit no kay kung atong tan-aon ang bugna no nga translation version duha man po'y gihatag dito God no matod pa og ilang gihatagan siya og bahin sa sinugbang nga isda og bahin sa usa ka udlan sa dugos og kini iyang gikuha og gikaon sa atubangan nila. So dinhi mga kaigsunan dili nato masabtan no dili nato ma-specific kung asa ni ining duha no ang gihatag. So gani ato usab nga malibgan no usahay no asa may tinuod ni ini no ang
bugna nga version nga duha ang gihatag o ang pinadayag nga version nga usa lamang ang gihatag, no? Pero mga kaigsunan, kung atong tan-aon ngadto sa English, atong tan-aon ang English, no, kung unsa gyud ang asa ang tama ba nga pagka-translate ang bugna ba o ang pinadayag. Sa English mga kaigsunan, matod pa din, hey? And they gave him a piece of a broiled fish and of an honeycomb, and he took it and did it before them. So, dinhi sa English mga kaigsunan, adunay duha ka butang, duha ka pagkaon nga gihatag, no? Broiled fish og an of an honeycomb. So, duha usab ang gihatag. Honeycomb og ang sinugbang isda, no? So, buti pasabot nga kung atong pilian, no, ang version, ang bugna og ang pinadayag. Ang bugna mga kaigsuonan mas mi taom og mitukma dinhi sa English, no, nga pagkasulti nga diin duha ang gihatag. So siguro, no, ang sa pinadayag dili kompleto, no, nakuhaan o usa, no. Unya kanang duha nga gihatag, no, isda nga sinugba og ang udlan sa dugos nung gihatag, asa kaha ang gidawat o gikaon ni Ginoong Hesus ni ana, no? Ngano man tungod kay dili pud pwede mga kaigsuonan nga duha ang iyang gihatag, iyang gidawat og iyang gikaon. Ang gihatag duha, no, ka butang, duha ka makaon, no, isda og ang udlan sa dugos. Pero kana kahang duha iyang gidawat o iyang gikaon, kanang duha ka mga pagkaon. Kung atong tan-aon sa versikulo 43 mga igsoon, pag-ingon, and he took it and did it before them. So pag and he took it, pasabot nga singular ng mga kaigsoonan. Usa lamang ang iyang gidawat o iyang gikaon sa ilang atubangan. Sa duha ang gihatag, udlan sa dugos o ang isda nga sinugba, usa lamang ang iyang gikaon, no, o iyang gidawat, no, and he took it. Subot pa sabot, usa lamang, no, singular ang iyang usa lamang ang iyang gihatag, no, kasi singular man ang gigamit din, he. Niya and did it before them. So, dinhi makita na to mga kaigsuonan, no, nga adunay usa lamang, no, sa duha, sa ako nang gikaingon, sa duha nga gihatag nga pagkaon, adunay usa lamang nga gidawat o gikaon sa ilang atubangan. Pero dili pa nato masabtan din hi mga kaigsuonan sumala sa teksto kung asa ang gidawat o gikaon sa ilang atubangan. Asa ni ining duha? Kini lang nga teksto nagtug-an nga usa lamang ang iyang nga gidawat o gikaon sa ilang atubangan. Pero wala dinhi, dili na to may specific kung asa ni ining duha, no, ang iyang gikaon o iyang gidawat, no, iyang gidawat o iyang gikaon sa ilang atubangan, no. So kung atong balikan mga kaigsunan ang iyang gisulti samtang nga siya midawat o mikaon, iya siya namulong, no, nagsulti siya. Kung ato nang balikan mga kaigsunan ang versikulo 44 atong balikon og basa, matod pa niya, og siya miingon kanila, kini mao ang akong mga pulong nga akong gipamulong kaninyo samtang dinhi pa ako kauban ninyo, nga kinahanglan nga matuman sa hingpit ang tanan nga nasulat may tungod kanako sa kasuguan ni Moses o sa mga manalagna o sa mga salmo. So, sa duha nga gihatag mga kaigsuonan, udlan sa dugos o ang isda, asa kaha, no, dinhi usa kadakong pangutana, dinhi sa versikulo 44, usa kadakong pangutana ang mahitabo, no,
asa kaha ang gidawat o gikaon iging Ginoong Hesus sa atubangan sa mga apostoles. Kay matod pa niya, kinahanglan matuman sa hingpit ang sulat na hitungod kanako sa kasuguan ni Moses o sa mga manalagna o sa mga salmo. So ato daw ning tun-an mga kaigsuunan kining gitawag o kasuguan ni Moses, manalagna o salmo, kung unsa ni ang nakasulat din himitungod sa iyang pagkatao nga diin kinahanglan matuman sa hingpit. So anhita sa kasuguan ni Moses, no? Atong unahon, unsa may kasuguan ni Moses may tungod sa pagkatao ni Ginoong Hesus nga natuman. So muna ang pangutana din, atong tubagon sumala sa nakasulat sa balaang kasulatan. No? Sa Leviticus chapter 12 verse 3, nagaingon, og sa ikawalo kaadlaw, pag-sirkonsidahan ang unod sa yami sa bata. So nagisgot rin mga kaigsunan nga sa ikawalo kaadlaw, pag-sirkonsidahan, no, o pag-atulion ang unod o yami sa bata. So kinahanglan din nga tulion si Ginoong Hesus sa ikawalo kaadlaw. No, mauna ang sulat sa balaod ni Moses, no, mauna ay balaod ni Moses nga kinahanglan nga ang mga bata, no, ang mga Hudiyo, tulion, no, pag-abot sa ikawalo kaadlaw gikan sa pagkatao, tulion, no, o sirkonsidahan. So atong tan-aon kini nung balaod kung natuman ba ni ngadto sa kang Ginoong Hesus. Atong tan-aon ang Lucas chapter 2 verse 21. Og sa natuman ang walo kaadlaw aron pag-sirkonsidahan ang bata, gitawag nila ang iyang ngalan Hesus, ngalan nga gibutang kaniya sa manulunda sa wala pa siya ipanamkon sa tiyan. Subot ipasabot mga kaigsuunan nga ang sulat sa balaod ni Moses may tungod sa kang Kristo natuman, no, nga diin ang pag-circuncida, no, o ang pagtuli, no, sa ikawalo kadlaw. So kana sulat na sa kasuguan ni Moses nga diin natuman sa iya nga pagkatao. So mamantoy iyang gisgutan gud sa bersikulo 44 nga kinahanglan nga matuman ang nasulat may tungod, no, kaniya, no, siya nga pagkatao, kinahanglan matuman sa hingpit. Subot ipasabot mga kaigsunan nga diin ang sulat may tungod kaniya pinagi sa balaod ni Moses natuman, no, sa iya nga pagkatao. So adto daw ta sa mga salmo, no, kay naisgutan man, nagisgot man pud siya og mga salmo, no. Unsa may nasulat sa mga salmo mahitungod kang Ginoong Hesus nga natuman, no. So muna ang pangutana mga kaigsuonan, no. Unsa may nasulat sa mga salmo mahitungod kang Ginoong Hesus nga natuman, no. Kay mamay ang gisgutan nga matuman ang nasulat sa mga balaod ni Moses, sa mga salmo og sa mga manalagna. So dan hisa ta sa mga salmo kung unsa po ni ang nasulat kaniya, may tungod kaniya nga din aduna po'y katumanan. Ang Psalms 122 verse 18 nagaingon, gibahin-bahin nila ang akong mga bisti sa taliwala nila o sa akong kupo na nagripa sila. Okay. So, matod pa din he nga ang sulat sa salmo nga gibahin-bahin ang iyang bisti, no, sumala sa ripa, no. Ang iyang kupo gibahin-bahin sumala sa ripa. Mao na ang sulat sa mga salmo may tungod sa iyang pagkatao. Ang pangutana natuman ba pud na, no? So kung atong tanan ang Matthew chapter 27 verse 35 nagingon, og unya sa ilang nalansang siya sa cross
ilang gi panagbahin-bahin ang iyang mga sapot pinaagi sa ripa. Aron matuman ang giingon sa mga manalagna, ilang gipanagbahin-bahin kanila ang akong mga sapot pinaagi sa ripa. So natuman mga kaigsuunan. Ang sulat sa Salmo, mga kaigsuunan, may tungod sa pagkatao ni Ginoong Hesus na sa iyang kopo, sa iyang abiste, natuman nga diin pagaripahan o pagabahin-bahinon pinaagi sa ripa. So, maingon mausab sa sulat sa mga balaod ni Moses, nga diin tulion siya sa pag-abot sa ikawalok adlaw, natuman usab no pag-abot sa Lucas, no, chapter 2, verse 21. Subot pasabot nga natuman ang mga sulat sa Salmo o sa balaod ni Moses ang mahitungod sa iyang pagkatao. So, adto daw ta sa manalagna, no? Kung unsa pod ang mga sulat o mga tagna mahitungod sa iyang pagkatao, nga diin kinahanglan matuman usab sa hingpit. Matod pa sa pangutana, unsa may tagna sa propeta mahitungod kang Ginoong Hesus nga kinahanglan matuman. Okay. Ang Isaiah chapter 7 verse 14, matod pa mga kaigsuunan nga kigalaan, busa ang Ginoo gayod maoy muhatag kaninyo og usa ka timaan. Ani akaron ang usa ka ulay manamkon og magaanak og usa ka anak nga lalaki og pagatawgon ang iyang ngalan Emmanuel. Verse 15, mantikilya og dugos maoy iyang pagakanon hangtod sa iyang pagkahibalo sa pagsalikway sa daotan og sa pagpili sa maayo. So ang sulat mga kaigsuunan o ang tagna sa manalagna o sa propeta mahitungod sa iyang pagkatao nga diin adunay usa ka ulay no nga manamkon og mag-anak og ang iya nga lalaki og ang iyang ngalan pagatawgon Emmanuel. Unya ang verse 15 nagaingon, mantikilya og dugos ang iyang pagakanon hangtod nga siya mahibalo sa pagsilikway sa daotan og sa pagpili og maayo. So buot ipasabot mga kaigsunan nga ang sulat ay sa manalagna mahitungod kaniya, mahitungod sa pagkaon. No, nga diin ang iyang pagakanon mantikilya og dugos no ang iyang pagakanon hangtod nga siya may balo sa pagsalikway sa daotan og sa pagpili og maayo, no. So buot ipasabot mga kaigsuunan, mantikilya og dugos ang iyang pagakanon. So kung atong balikan ang chapter 24 verse 42 sa Lucas, sa bugna nga version mga kaigsuunan, nga og ilang gihatagan siya og bahin sa sinugbang nga isda og bahin sa usa kaudlan sa dugos. So sa diha, sa duha nga gihatag mga kaigsuunan, no, kon kamoy ang pangutan-on aron nga matuman ang tagna may tungod sa iyang pagkatao, asa kaha ang gidawat o gikaon ni Ginoong Hesus diha sa ilang atubangan. Kung kamo ang pasabton mga kaigsuunan, kaiya mang giingon ang verse 44 nga maokini ang akong gipamulong nga akong gipamulong kaninyo samtang dinhi pa ako kaninyo hauban kaninyo nga kinahanglan matuman sa hingpit ang nasulat may tungod kanako sa kasuguan ni Moses og sa mga manalagna og sa mga salmo. So sa kasuguan ni Moses mga kaigsuunan, natuman nga diin ang bata pagatulion sa ikawalo kadlaw. Og ang salmo usab, natuman ang sulat ni Salmo may tungod kang Ginoong Hesus nga diin pagaripahan ang iyang mga bisti. Og dinhi naman sa manalagna mga kaigsuunan nga sulat may tungod sa iyang pagkaon, unsa kaha ang gidawat no ni Ginoong Hesus aron matuman sa hingpit
sa diha nga gitagaan siya sa duha ka pagkaon, no, ang sinugbang isda og ang udlan sa dugos. So asa ka ni anang duha aron matuman sa hingpit ang nasulat may tungod kaniya. So siyempre mga kaigsunan, wa may gitagna nga diin mukaon sa isda, no, wala may tagna may tungod kaniya sa mga manalagna nga ang iyahan pagkaon isda. Kundili ang tagna may tungod kaniya, no, sa iyahan pagkaon mauman ang udlan sa dugos. So siyempre aron matuman sa hingpit ay siyempre ang isda maoy wa niya dawata, no, kundili ang dugos, udlan sa dugos maoy iyang gidawat, no, aron matuman sa hingpit. So yung anak lang kasimple nung pagsabot mga kaigsunan, no, sumala sa mga suporta nung teksto aron masabta, no, matinawa na to, no, kung unsa gyud ang gidawat o gikaon ni Ginoong Hesus diha nung mga punto. No, tungod kay ako ning gituyo mga kaigsunan nga ato ning isgutan, no, din hitungod kay adunay daghan nga mga nagkalain-lain, no, nga pagsabot ni ini. Unya siguro ang uban na libog pod, no, ang uban nga asa man gyud tinuod ni ini, no, labaw na sa bugna nga version o sa pinadayag nga version nga diin dito sa bugna duha ang gihatag. Na pag-abot sa pinadayag isa ang gihatag, so muna nga makakungklod ang tao nga diin isda gyud ang gikaon, no, ni Ginoong Hesus. Nga naman tungod kay isda raman ang gihatag dito, no. So muna nga kinahanglan dai ta mga kaigsuonan nga ato usab nga i-kumparar, no, ang uban nga mga version, no. Nga naman tungod kay adunay tungod sa nakalain-lain o kadaghan, no, sa version, no, mga translation karon. Una nga usahay ang uban kulangan, no, dili na makompleto. So muna nga aron nga dili ta malibog o makuha gyud nato ang tinuod nga buot ipasabot, no. So atong i-compare ang uban nga mga translation o mga version. So dinhi mga kaigsunan atong makita nga diin sa Lucas 24, no, specific ta dinhi. Lucas 24 ang gikaon ni Ginoong Hesus dinhi. Dili gyud siya isda, no, kun dili mao ang udlan sa dugos, no. Aron nga matuman ang gisulti ni Ginoong Hesus nga kinahanglan matuman, no, sa bersikulo 44, no. Nga aron matuman sa hingpit, no, ang nasulat may tungod kaniya sa mga kasuguan ni Moses og sa mga manalagna og sa mga salmo, no. Kay kon isda pa ang iyang gikaon mga kaigsunan ay di gyud matuman, no, ang sulat sa manalagna nga udlan sa dugos ang iyang pagakanon. So muna mga kaigsunan, mga kaigalaan, ato nga masabot, no. Ako dili man usab ko, no, magadaot sa ako nang gikaingon nga dili man ko ingon nga magsaway o magdaot sa uban usab nga pagsabot kay nagkalain-lain man ta og pagsabot, no. Irespeto pud nako ang mga pagsabot sa uban, no, ni ini nga bahin. Kay natural mo na, no, sa ako nang gikaingon nga lain-lain man ta og pagsabot, pero ako lang gi-share kaninyo mga kaigsuonan ang ako usab nga nasabtan, no, may tungod ni ini nga mga punto. Sumala usab sa mga suporta nga teksto nga diin atong masabot nga di ay ni ini nga teksto si Ginoong Hesus wala may dawat o may kaon sa isda, kundili ang udlan sa dugos ang iyang gikaon o iyang gidawat o iyang gikaon sa tubangan sa mga apostolis. Okay, so muna mga kaigsuonan, no, unya ang uban nagunahuna nga kuan man Brad katong hantud daman siya nga kay balo musalikway sa daotan og sa pagpili og maayo, no. So mapod na yun nauna sa uban nga siguro pagkahibalo na ni Ginoong Hesus sa pagsalikway sa daotan og pagpili og maayo ay basin og mikaon na siya og isda, no. Aw kana ato ra man pod nang unahuna, pero si Ginoong Hesus pag ingon niya nga kinahanglan matuman sa hingpit ang naisulat may tungod kaniya. So wala gyay
mga tagna no sumala sa salmo o sa propeta manalagna nga diin siya mukaw ng isda, no? So dili gihapon nato ma sabot, no, nga diin isda gid iyang gikaon kawa may tagna, no, nga mukaon siya. Unya kung ato pod nga tun-an mga kaigsoonan og padayon kini bitang gitawag og pagpili og maayo og pagsalikway sa daotan. Kung atong tan-aon ang mahitungod sa pagkaon, unsa man ang maayo nga diin dapat pilion ni Ginoong Hesus, no? Kung atong tan-aon ang Romans chapter 14 verse 21, kung basahon ninyo mga kaigsoonan, nagasulti, no, nga si Apostol Pablo nga matod pa niya ni Apostol Pablo ang maayo ang dili pagkaon og karne o unod. No. Sumuna ang maayo. Subot pasabot nga mo nay maayo nga diin pili o ni Ginoong Hesus, no. Kay mauna ang maayo, ang maayo ang dili pagkaon og unod. Subot pasabot nga diin og gitagaan siya og unod og udlan sa dugo, so iya gitong pilion ang udlan sa dugos, dili tong unod, no, mga kaigsoonan, no, kay maumay giingon nga maayo. Unya og maghisgot ta mga kaigsoonan unsa man ay nang dautan, no, pagpili sa maayo og pagsalikway sa dautan. Nga atong tan-aon mga kaigsoonan ang 1 Corinthians chapter 10 verse 6. O kining mga butang nga maoy mga pasidaan alang kanato sa dili pagpangandoy og mga dautang butang ingon sa gibuhat nila. Subot pasabot nga si Ginoong Hesus wa gid pud nangandoy ining mga butang nga, no, nga ining ditawag og dautang butang. Unya kini mga kaigsoonan ang 1 Corinthians chapter 10 verse 6 kung ato ni siya nga kwaon ang pangitaon ang gitawag og reference niini, kini siya nagatumbok ngadto sa Levitico Numeros chapter 11 verse 4 hantod sa 5. Nga diin nagatumbok dito mga kaigsoonan nga ang gipangando day nila, no, kining nila mga igsoon nagapunting ni pasabot ni sa mga anak sa Israel, no, kining nila. Unya ang pangutana unsa ilang ipangandoy sa mga anak sa Israel. So matod pa din sa Numeros chapter 11 verse 4, og ang mga anak sa Israel na nagpanghilak sa pag-usab og miingon kinsa man ang makahatag kanato kalanong unod. Subot pasabot nga kalanong unod ang ilang gipangandoy. No, so muna nga si Ginoong Hesus wala nangandoy nini, no, kay matod may giingon ni Apostol Pablo nga kini maoy mga pasidaan, no, alang kanato karon sa dili pagpangandoy sa og mga dautang butang ingon sa gibuhat nila, no, nila kinsa man ni mga anak sa Israel unsa ilang pangandoy ang pagkaon nga unod, no. Sumuna nga si Ginoong Hesus mga kaigsoonan wala pod naga pangandoy niya nga pagkaon, no. Muna nga aron matuman ang mga sulat mahitungod kaniya sa mga balaod ni Moses og sa manalagna og sa mga salmo, so wala gyud siya mapili, no, dili gyud siya mapili sa pagkaon nga unod, no, nga mao ang isda tungod kay masupak o dili matuman ang sulat sa manalagna mahitungod sa iyang pagkaon, no. So muna mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, wala naman tayo oras, no, dali ra man gyud mo irog ang atong oras. So dinhi lang siguro, no, kutob ang atong pagtuon. Kung aduna mo'y mga pangutana, pwede mo nga mo chat sa Messenger o kaha mo text, no, sa ko ang number 0965-160-3092, no, muna ang pwede ninyo makontak kung aduna mo'y mga clarification, mga pangutana may tungod sa atong topic nga gisgutan. So ato usab nga gitimbaya dahil si Felix Berto Usaris, no, nga diin nag subaybay usab, no, nag tanaw usab sa atong live karon. Og ano sab si Pormentira, no, Nodalo Edgar. Good evening, brother, no. So mayong gabi, eh, no. Kay nimo usab dia, brother, uban sa imong pamilya, no, naa ni sila sa Laak, no.
tiga sa no laak. So maayong gabi eh kaninyo og salamat sa inyong pagsubaybay sa ato nga programa. So wala na tay oras mga kaigsoonan sa ato nga pagtapos maminaw ta og maanindot nga awit.

0: Okay, so magampo ta mga kaigsunan sa ato nga pagtapos. Dalaygon nga Dios, amahan nga balaan, ana ikaw stasan sa mga langit. Ningtak naa sa kagabion, dako mong kalipay, pasalamat kanimo, ikaw nagauban kanamo, naghatag og higayon. Din kami nakahimo sa pagpamalandong sa imong mga pulong niining kagabion. Hinautong tamahan ikaw mga panalangin. Inusab sa mga katawhan nga di nagasubaybay niining programa. O sa mga katawhan nga di nagasuporta niining programa. Hinauta ikaw sa kanunay, mga panalangin, maghatag may panglawas kusog. Aron among magamit alang sa pigmaya di kanimo. O pasayro alamang kami sa among mga sala. Kinitanong ipangayo, pinaigis ang alam ni Ginoong Hesus. Amen. Og mayang gabi sa tanan mga kaigsunan og hantod na usab sa sunod nga higayon.
1: Kining huni nga inyong nabati may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
2: ang tingog sa
1: Revolution. Kini inyong alagad si kanginang temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
2: ang tingog sa Revolution.
1: Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
2: ang tingog sa Revolution.
1: Hangtod sa sunod ikayon sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yun? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.